0: Confiteor Domini Potenti, Beate Maria Semper Virgini, Beatum Michaelia Cangelum, Beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Cuiae Peccavinimis Cogitatione Verbo et Operi, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petro et Paolo Omnes Sanctos et Vos Fratres, Orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.
1: Dies negatus Domium Potens Deus, et misis peccatis tuis, perducate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo Deum Potenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michaelia Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Dei Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beata Michaelia Arcangelo, Beata Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, commissionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam nobis.
1: Amen.

0: Domine Deus omnipotensque et principium ius die nos pevenire fecisti tua nos odies a la virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatumus et sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

fuisse traditur. Hic hieroisimorum episcopus pos Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, martirio consumatus est, omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti alorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

uxoris Claudii, cum duobus filiis Alexandro ecutia, cui cum essent preclarissimi generi.

scori frax factione punis, e calcibus percussus est, et in exilium actus, ibidem postridum vitam finifit.

0: Et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini nuntia ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ecce Angelus Domini,
2: via mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnatio in corpus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.
2: Amen.